0: Jeste, 90. minut, Bosna i Hercegovina vodi protiv Poljske 1-0 iz penala, gol je postignut, pa evo, ide na kraju i 3 boda, vjerovatno, nadamo se da će privedu kraju lijepo. Zmajevi.
1: Ona nekad mene voljela.
0: I evo, još malo radosti da donesu narodu tu u Bosni i Hercegovini, svakako, a i širom Evrope.